Ano pe mi din mi ema Ta chi wa ni uklu kwa mi Ano pe mun ti mi ebi Papa Tano Eda Tano ano pe Ano yire Mamu nina good morning ano pe That's a coffee.